pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle kontrast. Puljinu

znam sve je krinka, savršena slika, kut svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota, idila.

želi da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao,

je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata van.

0: Čakajte.
1: Kaj se?
0: Po redu. Bil vam je jen fremter. Ki je hodil od sela do sela. Jer dugo ni mogel nigdi dobiti konaka.
2: Čekajte, bobe, čekajte. Ja bom zavodilo, a vi priložite.
3: O, zašto bi ti?
1: A zaj si ti na tebi?
2: Zaj bi ti za tebe?
1: Prvo,
2: ne

0: Sad ti pripovedaj.
1: Nazajedne je došel v jednu siromašku hižu. I tu on stane i prosi.
2: Dobra večer, gospodaru ove kuće.
3: I vami.
2: Jeli bi vi primili ka sebi jednoga putnika? I kaj bi taj mogli pri vami prespati?
3: Dobri čovjek, kaj truden hodiš po svetu. Pri nas se naša ženska k trudu spravla, pak nimaš gdje spat. Hu, peži!
2: Ja bom tu pod stolom zasal. Samo me pustite nutri.
3: Iš, iš, ženska se k trudu spravla.
2: Truden sam kak zemlja, nemrem nikam ve iti.
0: E, dobre onda. Onda buš tu spal. Buš si kaj popil.
2: Al ta frentar ti mogel zaspati, jer su zmir vreščali. Na, posluhnite si.
0: O, sad gost. Sad si bomo malo odpočinule.
4: Hižu su došle četiri ženske. I sele su se k stolu, svakak svojemu uglu.
5: To dete se povotopilo.
2: Ne bude, to dete bude zgorelo.
5: Ne bune, to dete mora od puške umreti.
0: Ne bu ni jedno, ni drugo, ni treto. Nek bu došel vuk i to dete bu poje.
1: Onda na jemput su te ženske zginule. Nestalo ih je.
6: Kad su vjutro došli gospodari, taj fremter koji je kući prespal, ih pita.
2: Kaj imate dete malo? Kaj se je ovu noć narodilo?
3: Je, istina je. Ovu se noć narodilo.
2: A kaj je? Muško ili žensko?
4: Je muško.
2: To vam bude dete vuk zaklal i pojel.
4: Tak je rekla fremter. Odpravi se i više ga nikto nikdar ni vidjel.
0: I oni su čuvali to dete, nisu ga puščali po zimi van samega, tak da do njega ni mogel vuk dojti.
1: Dok je dečko odrasel i došel k dobi za oženiti. Onda da se bu ženil.
7: Seli su se za stol, imali pir, kak već imaju na ladanju.
6: Oblok je bil otprt. I čez ta oblok je skočil vuk, baš nad njega. I zaklal ga je.
4: Jezušo!
0: I onda su nam ipak verovali, nama, sujenicama,
2: da smo istinu povedale. I o detetu i o vuku, i o onemu fremteru,
6: koji im je tu se povedal.
0: Tak vam je to bilo. Konec i kraj.
1: Kaj već?

0: Petac, petak nije sretan dan.
1: Petak nije dobar početak.
2: Jedan, dvo, tri.
3: U subotu ne valja ni šit, ni prah, mušku košulju, jer to čuva od uroka.
2: Jedan, dvo, tri.
4: Tako isto, ne valja ništa, ni presti u subotu večer, ako se od toga ima učinit što za muške.
5: Ako u subotu dažni, neće dađet vas dan i valja da sunce ako malo izađe.
6: Subota se ne može proći bez sunca, kao ni žena bez muža.
2: A sad iz početka, brže, brže, jedan, dvo, tri.
3: Ponedeljak je prdan, utorak isan znaš, sreda sveta stela, a četvrtak mišin dela. Petak je velja kuka, a subota božja muka, a neđelja tarantaš, a ne da mu srebrne svirale. Ha!

0: Дайте мало пажурите.
1: Пажурите.
0: Закаснит ćemo.
1: Дайте мало пажурите.
2: Пожурите.
0: Дайте мало пажурите.
2: Пожурите. Пожурите.
1: Закаснит ćemo. Закаснит ćemo. Закаснит ćemo. Закаснит ćemo.
0: Дайте мало пожурите. Дайте мало пожурите.
2: Пожурите.
1: Закаснит ćemo.
2: Дайте мало пожурите. Пожурите. Закаснит ćemo.
0: Добрый день. Изволите. Добрый день. Добрый день, изволите, добрый день.
1: Изволите, уйдите овде.
0: Уйдите овде. Добрый день. Добрый день, слободно.
1: Слободно.
0: Добрый день. Изволите, изволите.
1: Уйдите овде.
0: Добрый день.
1: Изволите.
0: Добрый день. Уйдите овде. Добрый день, изволите. Добрый день, слободно. Добрый день. Добрый день.
1: Изволите.
0: Уйдите овде. Изволите.
1: Добрый день. Уйдите овде. Изволите. Добрый день.
0: Слободно, изволите. Добрый день, слободно. Слободно. Добрый день.
1: Добрый день.
0: Изволите.
1: Добрый день.
0: Добрый день, изволите. Изволите. Изволите. Добрый день. Добрый день, слабо. Evo Karloška. Gledaj, stigao je Krlež. Pa drugoga nije, gledaj, Krlež.
2: Evo Krlež, gledaj.
0: Gledaj.
2: Gledaj, gledaj, gledaj.
0: Pa drugoga
2: nije bio Krlež.
0: Gle, gle, krleža.
1: Pa
0: dugo ga
1: nije
0: bilo.
2: Krleža. Krleža.
0: Krleža. Evo krleža. Gledaj, stigao je krleža.
1: Pa dugo ga nije bilo.
0: Pa dugo ga nije bilo.
1: Stigao je krleža.
0: Gledaj, stigao je krleža.
1: Stigao je krleža.
2: Evo krleža.
1: Stigao je krleža. Evo krleža. Pa dugo ga nije bilo.
0: Bok Krleža.
1: Bok i tebi.
2: Ej, Krleža.
1: Dobar dan, ljudi.
0: Pa drugoga nije bilo. Dobar dan,
2: Krleža.
0: Bok Krleža.
1: Bok Krleža. Krleža.
0: Bok
1: i tebi.
0: Hej, Krleža. Hej.
2: Dobar dan, Krleža.
0: Bok Krleža.
2: Hej, Krleža.
1: Dobar dan, ljudi.
0: Bok Krleža.
1: Bok i tebi. Krleža.
2: Krleža. Dobar dan, Krleža.
1: Krleža. Hej, Krleža. Hej, Krleža.
0: Tebi.
1: Dobar dan. Hej, Krleža.
0: Hej, Krleža.
1: Bok Krleža.
2: Bok
1: i tebi.
0: Hej, Krleža.
2: Hej, Krleža.
0: Bok Krleža.
2: Krleža.
1: Bok,
2: bok, bok.
0: Bok Krleža.
2: Hej, Krleža. Krleža.
0: Bok Krleža.
1: Dobar dan, ljudi.
0: Dobar dan, ljudi. Hej, Krleža.
2: Hej.
1: Bok Krleža. Krleža.
2: Hej, Krleža.
1: Bok i tebi. Bok i tebi, ljudi. Dobar dan, tebi.
0: Dobar dan, Krleža.
1: Dobar dan,
2: Krleža.
1: Hej, Krleža.
2: Krleža, dan. Krleža. Krleža.
0: Bok Krleža.
2: Dobar dan, Krleža.
0: Bok Krleža.
2: Bok Krleža.
0: Dobar dan, Krleža.
1: Dobar dan,
0: Krleža.
1: Dobar dan, ljudi.
0: Hej,
1: Bok
0: Krleža.
1: Dobar dan. Bok i tebi. Bok Krleža.
2: Šta vi mislite o tome, Krleža? Što vi mislite o tome, Krleža? Što vi mislite o tome, Krleža? Što vi o tome mislite? Što vi mislite o tome, Krleža? Što vi mislite o tome, Krleža?
3: Što vi mislite o tome, Krleža? Izjasnite se, što vi mislite o tome, Krleža?
2: Da. Da, slažem se. Da. Razumijem.
1: Da.
2: Slažem se.
1: A da, tako je to.
0: Da.
2: Razumijem,
0: da.
2: Tako je to.
1: Da, slažem se.
2: Da.
1: Da.
2: Da.
1: Da.
0: A da.
2: Tako je to.
0: Tako je to.
2: Slažem se.
1: A da.
0: A da.
2: A da.
1: A da, tako je to.
0: Da.
2: Slažem se.
1: Da.
2: Da.
1: Slažem se.
2: Slažem se.
1: Slažem se.
0: Da,
1: da. Razumijem.
0: Da.
1: Da. A da.
0: Da.
1: Tako je to.
2: Da. Da. Da. Slažem se.
0: Da.
2: Da. Da. Razumijem.
0: Razumijem.
2: A da. Tako je to.
0: Da. Razumijem. Slažem se.
2: Da. Da. Da.
0: Da.
2: Razumijem. A da. Tako je to.
0: Da.
1: Da. Tako je to.
0: Razumijem.
2: Da. Da. Slažem se.
1: Da, da, slažem se.
0: Razumijem.
1: Da, da, da, razumijem. Ma grozno. Neshvatljivo. Ne. Današnji svijet.
0: Ma grozno.
2: Neshvatljivo.
1: Ma grozno.
0: Ma grozno.
1: Današnji svijet.
2: Besmisleno. Ma grozno.
1: Besmisleno. Probajte ovo, Krleža. Jako ukusno. Da, catering. Zaista fino. Probajte ovo, Krleža. Jako ukusno.
0: Da, catering.
1: Zaista fino. Probajte ovo, Krleža. Jako ukusno. Da, catering.
0: Zaista fino. Probajte ovo, Krleža. Jako ukusno. Da, catering.
1: Zaista fino.
0: Probajte ovo, Krleža. Jako ukusno. Da, catering.
1: Zaista fino.
0: Jako ukusno.
1: Zaista fino.
0: Jako ukusno.
1: Zaista fino.
0: Zaista fino.
2: A jeste vidjeli nju? Ne? Kako ne znate? O, pa morate ju znati. Ne. Potpuno drugačija stvar. Nešto vanredno. A jeste vidjeli nju? Ne?

0: O, zaista? O, aha. Treba toga. O, zaista?
1: Zanimljivo.
0: Da.
1: Da.
0: Zaista?
1: Odlično.
0: Odlično.
1: Ma neka, neka.
2: Odlično.
1: Treba.
3: Zaista?
0: Aha, aha. Da.
1: Da.
0: Odlično.
1: Da. Ma neka, neka. Treba. Neka, neka. Treba.
0: Zanimljivo.
4: Zanimljivo.
0: Odlično.
1: Odlično.
3: Odlično.
1: Da.
3: Da. Odlično.
0: Neka, neka. Treba toga.
3: Zaista.
0: Treba. Zaista.
3: Odlično. Neka, neka.
1: Neka, neka.
3: Zanimljivo.
1: Odlično.
0: Odlično.
3: Zaista.
0: Zaista.
1: Zanimljivo.
0: Odlično. Treba toga. Neka, neka. O, zaista. Odlično. Neka, neka. Treba toga. Treba. Neka, neka. Neka, neka. Oho.
3: Odlično. Treba toga.
1: Aha.
0: Zanimljivo.
1: Da.
3: Odlično.
0: Neka, neka. Treba toga.
3: A vi?
0: Da.
1: Aha.
3: Da, da, da.
1: Razumijem vas potpuno.
0: A vi? Da, da.
3: Aha.
0: Da, vi?
3: Aha.
0: A vi?
1: Da, da, da.
0: Aha.
3: Da, da, da.
1: Razumijem vas potpuno.
0: Da, da, da. Razumijem vas potpuno.
1: Da, da, da.
0: Da, da, da.
3: Da, da, da.
1: Da, da, da.
0: A vi?
3: Da, da, da. Aha.
0: Da, da, da. Aha.
1: Razumijem vas potpuno.
0: Da.
3: Razumijem vas potpuno?
0: Da.
1: Da, da, da.
0: Da.
3: A vi?
0: A vi?
1: Da.
0: Da.
3: Aha. Da, da, da.
1: Da,
0: da, da. Da.
1: A vi?
0: A vi?
3: Uh-huh. Da.
0: Da.
1: Aha. A vi?
0: A vi da?
3: Aha.
1: Da. Da.
0: Da. Aha.
3: Razumijem vas
0: vi?
3: Potpuno.
0: A vi? Razumijem vas potpuno.
1: Razumijem vas potpuno. Da.
0: Da.
3: Razumijem ja vas potpuno. Facebook? Facebook? Ne. Ne, nisam mislio da je potrebno. Nisam mislio da je potrebno.
5: Nikad.
3: Ne.
5: Nekad.
3: Ma ne.
6: Miroslav Krleža. Koliko su te citirali ove godine? Ponavljamo poziv. Miroslav Krleža. Koliko su te citirali ove godine? Miroslav Krleža, stani u red. Ponavljamo. Miroslav Krleža, stani u red. U red. U red.
7: Miroslav Krleža, stani u red. Miroslav Krleža, stani u red.
6: Molimo Miroslava Krležu da stane u red. Ponavljamo. Molimo Miroslava Krležu da stane u red.
1: Kamo? Kamo?
3: U red. U red.
1: Ne mogu.
0: Ne možeš?
3: Ne možeš stati.
1: Stati u red.
0: Ne možeš? Pomakni se, tu je mrak.
1: Zašto se moram vidjeti?
3: Svi se moramo vidjeti.
0: Da, moraš se vidjeti.
1: Teško mi je to.
0: Pomakni se, tu je mrak.
1: Da li se moram vidjeti?
3: Da, moraš se vidjeti.
0: Ne vidiš se.
1: Kamo?
0: U red.
3: Tu je mrak. Pomakni se. Ne vidiš se.
0: Ne vidiš se.
1: A i zašto se baš moram vidjeti?
0: Moraš se vidjeti. Svi se moramo vidjeti.
3: Svi se moramo vidjeti.
1: Da li se moram vidjeti?
0: Svi se moramo vidjeti.
3: Moraš se vidjeti.
0: Svi se moramo vidjeti.
3: Svi se moramo vidjeti.
0: Svi se moramo vidjeti.
1: Ne mogu.
0: Moraš se vidjeti.
1: Teško mi je to.
0: Svi se moramo vidjeti.
1: Ne mogu.
3: Svi se moramo vidjeti.
1: Ne mogu.
0: Svi se moramo vidjeti.
1: Stati u red. Ne mogu.
0: Pomakni se.
1: Ne mogu.
0: Pomakni se.
1: Ne mogu.
3: Svi se moramo vidjeti.
1: Ne mogu.
0: Svi se moramo vidjeti.
1: Ne mogu.
0: Pomakni se.
1: Teško mi je to.

S godinama puno se toga promijeni. Promijene se ukusi, okusi. Nekada nisam volio jesti juhu, a sada samo da je nešto sa žlicom. Tko gleda kako jedem, vidjet će da prinosim žlicu od tanjura ustima. Ali ja nisam samo ono što vidite. Pristojno je kad smo u društvu da ne srčem juhu, već nježno žlicu položim na jezik i progutam sadržaj tekućine. Ali to nisam ja, zapravo jesam, premda mi je najmilije kada srčem juhu. I kada se to čuje, ako je vruća juha, onda dva, tri puta puhnem u žlicu i onda je prinesem ustima i onako vino srknem. Eh, da barem u Japanu živim, u kojem je to sasvim prirodno, da to je dio rituala. Juhu možete u Japanu srkati do mile volje, uživati u žvakanju, uz glasno mljackanje i nakon obilnog obroka dobro se podrignuti. E, da. Ja sam i to što se čuje.

početku priče sam mislio da sve to ilustriram, da stvarno srčem, da se snimim kako srčem, da mljackam, žvačem, da podrigujem, ali to baš nije. Rekli bismo mi, dečki, onak fino. To ne, prosto, ka ne. Ali evo, vrući čaj se srče. Ja obično pijem čaj samo kad sam prehlađen. Kad šmrcam, kad ispuhujem nos, kad naravno kašljem. Ja sad će ispasti da glumim. Ovo stvarno kašljem. Kada sam prestao pušiti, onda sam prestao postupno i kašljati. Da. I to sam ja. Kada kašljem i kada ne kašljem.

Ah, sad sam se sjetio kad je čovjeku dosadno, onda zjeva. Da zjevam. To se ne vidi, a vidi se koji put, ali se čuje. Možda mi se mozak pregrijava. Mozak određuje govor. I sve mozak određuje. Zanimljivo, mozak radi sve, a ne vidiš ga i ne čuješ ga. Znači, ja sam ono što se ne vidi. Ja sam i ono što se ne čuje. Zijevaju mačke, zijevaju psi, majmuni, ribe, ptice. Zijevam kad sam pospan. Liječnici inače kažu da treba osluškivati svoje tijelo, jer te ono upozorava na nešto. To i sve ovo o čemu sada govorim, čuo sam puno puta, ali ima nešto što sam ja, a to ne vidim i ne čujem. A oni koji su u mojoj blizini itekako čuju. Noću. Zamolio sam suprugu da me snima po noći kada spavam. I kada hrčam. No, ona mi je rekla da me ne pada na pamet, da je dosta toga što hrčem, da me još i snima i da se konačno prestanem baviti tim glupostima. Pa sam tako noćima prije spavanja na noćni ormarić stavio magnetofon. Sad koliko mi je to uspjelo, koliko nije, eto,

Ja dakle nisam samo ono što se vidi. Opet ponavljam, ja sam i ono što se čuje. Slušam, dakle jesam. Govori moj slijepi prijatelj Sead Muhamedagić. Mama kaže, zlato moje, oči su nam iste boje, a tatin je glavni štos da ja imam njegov nos. O, ljepoto babina, junačino dedina. Nema nikoga tko je potpuno isti kao ja. Ja sam ja. Pitanje je, poznajem li se, volim li se? E, to je druga tema. A što ćemo s dušom? Neki misle da se ona ne vidi i ne čuje. A ja sam uvjeren da je vidljiva i da je čujemo. I da je s nama sve dok ne ispustimo duh.